lun ban ajai me kala pan che kang tane lo la ke akash wa ne de pro non studio gori ajo par phai ke pyok tang la se jai me kra de par ju pan la pan che kang tane lo pu thot pe na bda ple a par teng pen ji tong thi lo nang la bang so mitas la bang so program se se long tan ta dang te ma bu kru ni ang pan studio gong gri pan de ho wang ne le pik ton ne le tri lo la pe na dam ka do ko ita do me thak me कार्डम जय हिंद।